0: காணை என்ன தாம்ரோ
1: அக்மா வித்தில் ஃபேட்டி லிவர் பயவென்னிப்பா சிவனகல லிவர் பூஸ்டின் கேப்சூல் அரகான் அப்பே விதகம அப்பே உருமய 40 வசரக அபிமானய சிவனகல ஆயுர்வேத 0.47 31 33 540
2: රසතුන් හදක පාරම්පරික අපේ රසය මේනක සහල් බයන් වින් විතින් ස්මාර්ට් ටීවී රයිස් කුකර් බ්ලෙන්ඩර් දිනා ගන්න සහල් කවරේ කූපණ ඇති තයාගේ ඔබට හිමි වේ මේනක සහල් අපේ උරුමය අපේ රස